トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 巨大オボで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にテロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。

湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かなと思って出てくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表

時にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも

0: 音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
1: はいはい。入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん。
5: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
6: 手指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演したい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
11: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
11: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートの雑木床を味わっている。
14: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機としている。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないなと黒いジャケットをつけた清美君も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
14: ココアと言うならばココアにバーバー
11: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
5: はーい、
12: は
5: ー
12: い、
5: は
12: ーい、はい。
11: じゃあ行きますよ。せーの、
13: いただきまーす。
11: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
14: トカゲの出汁うんべー
11: と不穏なことを言うチョメチメも。今夜

0: で楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 巨大オモで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にテロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 一つだけ。時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

巨大ロボで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が

能で特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや操作の練習ができるフリープレイモードを1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた。

0: あと
1: 彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: で格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃

などもあり、バストゲージが溜まると自動的にバストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや操作の練習ができるフリープレイモードを1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか東

0: 離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
0: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
2: 巨大オモで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にテロ棒を動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

大ロボで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモード、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

巨大オモで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にテロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤー

言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつも

0: んな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 巨大オモで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格

0: アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。テオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて、交流

会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 巨大オモデ格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にテロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中

中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや操作の練習ができるフリープレイモードを1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート。

やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキッププ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 巨大ロボで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめ

そしてボタン操作でステップやジャンプなど、レバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロゴを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、

クッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンル

ルへ。皆でポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 巨大ロボで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモード、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 泣いてる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回、

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、はい、
1: それぞれの場所でキャンプ地を。
2: うん。お、どうも。どうも。お疲れ様です。
3: 指握るとブルッときますね。
4: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
3: 押しっぱなし？
5: あ、うん。なんかブルッて
0: して。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
6: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
6: はい、猫さん。
7: あ、はい、いいですか。
6: どうぞどうぞ。
7: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
6: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
9: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
1: 楽しい。
7: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
10: ココアというならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
7: はーい、
8: はーい、
7: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
9: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
7: でした。おー、すげー。
11: 巨大オモで格闘対決、飛んだ

ぶっ返して相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ。

0: それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 巨大オブで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモード、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供

0: ということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: で格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ブイケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 巨大オモで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 巨大オモで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルの

0: イベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 巨大オモで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の階

は、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、

0: 詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 巨大オモで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。

0: ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだよ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 巨大オモで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: 巨大オモで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに

0: 興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 巨大ロボで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にてロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: だよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なこと。

0: ージ。おお、あ、え、何これ、おお、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの。
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。
2: これこのルーは運転がドヘダです。
0: よし、一足動画カーン。はい。バックってどうだっけ。景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か、止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだべっこべこなんけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてし
10: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でかを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。

0: アルコットミリーだけを振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 巨大オモで格闘対決、飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にテロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

巨大オモで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にテロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんな

みんなに説明をするくくりえのこやつはあとな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあんあんみんな食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

0: 巨大オモで格闘対決。飛んだり打ったり蹴ったり殴ったりして相手に勝利せよ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは殴りロボ3。巨大人型メカに乗り込んで格闘対決をする1対1のアクションワールドとなっており、

実際にコクピットに乗り込んでレバー操作にペロボを動かしていくことになります。レバーを同じ方向に傾けることで移動するのをはじめとして、ボタン操作でステップやジャンプなどレバー操作独特のものとなりますが、慣れてくると思うようにロボを動かすことができます。トリガー操作で銃による射撃、拳による格闘攻撃が可能で、特定の動作中だと攻撃が変化するなど、ガードやガード不能攻撃などもあり、バーストゲージが溜まると自動的にバーストモードに移行するなど、ロボ特有の重みを感じながら駆け引きを行う対戦が楽しめるようになっています。色の変更が可能なことや、操作の練習ができるフリープレイモードを、1試合が短いのでサクッと遊べたり、うまく攻撃を当てた時の爽快感が抜群のロボアクションとなっております。そんな感じでロボ同士の殴り合いができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 命を支払い、デバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティーです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命を懸けてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。

0: 毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

命を支払い、デバフを、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしは鑑定です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後ま

って生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師によりさまざまなものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 持ちを支払い、デバフを、買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは

緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井

0: ハルナでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの色の楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 命を支払いにデバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま消防になり、デバ話はパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

パタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

主を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: お支払いデバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバ話はパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。

ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: が夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー！

こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごい。あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽し
12: み。ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: よろしくお願
14: いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
16: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせない。

0: もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
4: ブラブラブラ。おー、すげ
5: ー。命を支払い、デバフを、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き投げる。いつも流れの黎明、やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 濃いね今日ね。濃いね今日ね。うん。こんつくつくつくつくのきつくしでーす。
1: はい、こんだらだらだらくしでーす。つくしとだらくしの2人が、最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でもいたします。のんびり過ごしたいあなたへ送る日常をまったりとお届けするおしゃべりラジオです。
0: ほい。
1: こんなに落ち着いてますが、さっきまでドタバタしておりました。
0: いや、ほんとドタバタしてたね。今日ドタバタして、多分普段よりインスタンス開けるのが遅かったからか、どなたも怒られてない、うん、スタジオは今日はね、久しぶりに二人っきりなんですけど。
1: そうそう、いやー、こう二人っきりになったと始まりを思い出すので
0: ね。はい、開いたよ、みんな開いたからね。
1: いや、
0: 開いたよ、
1: ね、急すぎたからごめんねって感じだけど、
0: 今は開いてるからね、いつでもおいで。まあまあね。あ、ちなみにあれです、
1: うん、
0: 前回が30回やったらしいっす、大
1: 回数我々数えてないというね。
0: うん、そう、数える、いつもね、放送回を僕が数えるのって、いつもその動画をね、YouTube にアップするときに、うん、言うたら前回の動画が28回、うん、だから今日は29回みたいな。だから、うん、この間編集して、あ、30回になってたわっていうのに気づくっていうね。そう、31回です。あ、多分31回やけど、第0回とかね、 あと、うん、2、3回はね、 YouTube の方で

0: 信、
1: あ
0: 言うたら VLC 放送局噛んでないのがあるから、まあまあ実質30、うん3回とか35回とかね、ちょっと多いと思うけど。
1: 確かにね。うん。
0: そう、でも VLC 放送局内のお話で言うと、もう30、31回目です、今日が。
1: はい、31回目です。
0: ねえ。
1: もう30回なんですか？
0: そうなんです。ででん。
1: え、なんで問題？何の問題？
0: ででん、確かに。確かに。
1: ででん、え、何の問題？
0: 確かに、ででんは問題。何回でしょう？
1: 今回で何回目でしょう？
0: 30回目です。
1: レディーゴ
0: ー。え、そのあぶあーあああめっちゃ感謝祭。デデン。
1: デデン。
0: アンサーはこちら。デデデン。まあ、もうフォンフォン、もうあれもでも3ヶ月 ?4 ヶ月。
1: ねえ、もうあっという間だよね。
0: 4ヶ月
1: は
0: 経ってない。経ってないか。うん、あ、そうなんですよ。あの、実は古いワールドをね、今日持ち出してきて、その辺ないもんな、うん、古すぎて。間違い探ししてみたいな。うん。
1: あの、丸井さんの乗っける前のやつ。
0: そうそう、だいぶ古い。だいぶ古い。
1: え、古すぎて誰もワールド入れんとかじゃないよね。大丈夫だよね。
0: いや、さすがにそんなことないでしょ。いや、僕、青にしてるからさ、で、フレプラでしょ。うん、まあ、さすがに多分、本場に入ってきたかったらさ、多分、あの、陸員飛ばしてきて入ってこれると思うから、もし仮にそうやったとしても、ね。まあ、多分。
1: まあ、大丈夫よ、うん。あまりにも今回開くのが遅すぎたっていうことで。
0: そうですね。まあ、つくだらはね、うん、始まって、何日っていうか、まあ、大方、7ヶ月目でしょ。
1: はい、7ヶ月目。
0: で、放送回数で言ったら31回。まあ、今日で31回。
1: うん。
0: まあ、まあ、YouTube にショートがね、あるんですよ。つくだらのショートがね。うん、まあ、あの、大喜利の切り抜きとかね。が、
1: うん、
0: あ、最近はちょっと、ショートの話やめよう。やめよう、やめよう。やめますけど、あんまりショートの話すると、めんどくさい話してなあかんくなるから一回パスしますけど、まあなんだかんだ言って、うん、半年で YouTube だから動画と配信でね、多分まあショートも入れたら40本弱、
1: うん、
0: うん、で83名います、登録者さんが今日見たら。
1: お
0: ーおー、
1: マジで、
0: はい、
1: 増えたね、
0: 増えたね。
1: こんなダラダラなおしゃべりをね、
0: ねえ、あ、
1: 見に来ましたとコメントありがとうございます。いや、ゆっくりしててください。ありがとうございます。
0: あれ、コメント来てる。あ、コメント来てる。ちょっと待って、コメント来てるってことは僕が、あ、ちょっと待って、ちょっとだけ一瞬、あ、まあいいか、
1: うん、
0: まあいいか、後でやるわ。あの、今日実は僕もつくだらの配信画面をちょっと触ってまして、多分エンディングトークの画面にしたらなるんちゃうかな、うん、ちょっと待ってね。まあエンディングトークとオープニングトークって何が違うんって言ったら BGM が変わるだけなんで、一回エンディングトークにします。
1: あ、
0: 見て、
1: ワールドビジョン、ごめんなさい、ちょっと待ってください。 DJ おかわりの曲にしよう。危ない危ない
0: YouTube 今ねエンディングトークやってるからもう終わりそうな感じの BGM 流れてるんですけど、終わらないんですけど、見てください。あのつくだらの配信画面ちょっとだけ触ってて、はい、実は、下に YouTube のコメントが流れるようになりました、今日から。あの、僕が設定忘れてて、あれなんですけど、エンディングトークにしか今出なくなってるんで、後で全部に実装しますけど、
1: おお、すげえ。
0: そう、今見に来ましたってコメントがね、下に出るようになってます。
1: ほんとだ。
0: そうそう、だから YouTube のね、今下にワイプで文字が出てると思うんですけど、ダラダラトーク番組とかね、上にね今コメントが、
1: 横に行くんだこれ。
0: そう、横にコメントが出るようにねしました。はい、まあまあちょっとまだね、今日僕もちょっといろいろやってる合間にやったから、まあエンディングのとこにしかイエーイ入れてないし、

0: エンディングとこにしか入れれてないし、まだ調整の余地はあるんで、まあゆっくり調整しますけど、だからね、もうちょっと YouTube の方ともね、コミュニケーションが取れるようにしたいなって思ってたんで、はい、まあちょっとね、スタジオが明るくて文字が青いんでちょっと見づらいんで、まあちょっと編集っていうか改善の余地はあるかなと思って、まだ改善するんですけど、
1: うん、
0: うん、まあまあこういうのもね、ちょっとずつ手入れて、もう次のね、ちょっと手空いた時には今度この下のね、テロップ自体をね、触ろうかなって。
1: コメントするの緊張しますね。まあまあまあ、全然ね、何でもいいんですよ。うん、
0: そう、何でもいいんです。うん、そう、何でもいいんです。うん、はい。ちなみに黒ワンコさんどっから来られてんやろな。僕な、今日僕のショートでな、うん、チャンネル登録者数3人増えてるのに気づいて、ちょっと怖いね。ちょっと怖い。
1: どこから来たかね、ぜひね、コメントで教えていただけたらね、助かります。
0: うん、そう、うん、コメントができるようにね、コメントができるようにしましたっていう。
1: まあ、うん。
0: そう。
1: いや、いいですね。見に来てくれる人と、このね、YouTube 側のコメントで関われるっていうのはね、
0: うん。うん、
1: すごくいい。
0: ほら、ショート見ましたって言ってるやん、ちょっと。
1: ショート、ありがとうございます。ちなみに、どのショートかね、教えていただけたら助かります。どれだろうね。
0: ちなみにダラさん見た？
1: いや見てないまだ。
0: いや、ありがとうございます。もうそのまま見んとってください。ほんまお願いします。もう見んといてくれ。
1: じゃあちょっと今から確認しようかな。
0: いや、確認する、はい、確認するやった、多分番組のディスコードに貼った、はい、マシュマロを確認してもらった方がいいかなと。
1: あ、マシュマロはまあ後でちゃんと読みますので、はい、大丈夫です。
0: なんか
1: ん、はいはいはい、ちょっと待って
0: ね。あ、これコメントが長いから多分切れちゃってるわ。なんて書いてんのこれ。
1: あ、なるほどね。真冬ちゃんから、来たそうですね。
0: はあ、
1: ありがとうございます。
0: あ、ありがとうございます。僕は今日、僕のね、僕の言う、僕の X のツイートに書いてるんですけどね、ちょっと100人いったら、ちょっと僕、ダラさんにも同じのやってもらおうと思ってるんで。
1: うん、ちょっと何言ってるか分かんないけども。
0: チャンネル登録者数がね、100人、これで100人超えたら、この、僕のショートはね、今日から3日上がるんですけど、まあ、今日、明日、明後日、3日連チャンで上がるんですけど、まあ、上がりきって、チャンネル登録者数がこれで100超えるようであれば、もうダラさんにもやってもらおうかなって、思ってるわけですね。
1: まあ、全体に言いますね。皆さん見られました？ショート。つくしくんの。
0: あ、見んでいい。リリバラさん見んでいいで。リリバラさん、マジで見んでいいで。
1: 今回のショート、すごい目玉なので、
0: 目玉
1: 確認していただけたらな、みたいな。ちょっとまだ見えてないから、ちょっとこれから見てみようかなと思うんですよ。まあ、実況みたいな感じでね。うん。
0: 作業をね、作業をしてたんですわ。今日一日ね、パソコンに向かって、まあ、僕も配信とかしてるて、もうその配信素材のね、作ったり、なんやかんやで一日作業してて、なんだよ、こう、あれ、6時に投稿予約をしてて、だから明日以降も6時に上がんねんけど、その6時になった瞬間、携帯がこう、ブブブってなった瞬間に、頭痛くなってきて。
1: 頭が痛くなって。
0: そうそう。
1: ね、
0: そうそうそう、投稿しましたっていう通知が上がんねんけど、うん、上がった瞬間、あ、痛い痛い、あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
1: まだ見てない人はね、つくしおかんとだらびよりが YouTube のチャンネルがあるので、そちらのね、ショートのね、ページに上がってますので、真冬ちゃんがサムネの
0: なんかね、友達、もう僕、ここまで行ったら、いっそほんま100人行って、ダラさん脅すから、ダラさんもやろうねって言って、1本ぐらいやろうよ、僕も3本あげたやからって言うから。
1: ちょっと確認するから、ちょっと喋っといてな。ちょっと確認するから。
0: 僕、めっちゃ頑張ったからね。ほんまに。うん、キャラでもないことして。なんか、腹よじれるほど笑いましたっていうね、なんか DM 飛んできたし。
1: うん、
0: もうね。うん。今ダラさんは裏で YouTube 見てます。うん。ちょっとダラさんの反応見よっか。

0: ああ、殺してくれー。はい、福山雅治です。
1: BGM 卑怯すぎない？あまりにも。
0: いや、なんかさ、そのボイスドラマとかさ、VR チャット寸劇とかって、やっぱ僕もね、VR チャッターなんで、YouTube にね、おすすめとしてショートが流れてくるんよね。
1: なるほどね。
0: 後でフォローしに行きます。え、誰を？
1: ああ、ありがとうございます。いろんなとこをフォローしてくださいね。
0: あ、もう全部フォローしてください。あ、はい。
1: そうそう。今後とも、多分つくしくんが真冬のボイスを
0: 出すかい？
1: 上げてくれると思う。
0: 出すかい？しかもさ、あれ3本あげてくださいって言われたやな、謎に3本出てきてさ、そう、3
1: あ
0: 本？
1: と2本出るってこと。
0: あ、
1: だ
0: そう、
1: からフォローちゃんとお願い
0: の、
1: ね。
0: 3本をね、3本をさ、あげるってさ、なんか、え、どうしたらいいんってなって、じゃあ、って言って、その3本あるから、アバター3つ？ 3 人でアバター入れ替えてやろうと思って。まあ今日上がってんの真冬で。まあ明日別のアバターで。まあ、最終日もこう別のアバターの3パターン撮ってるんですけど。まあなんか3パターン、ちゃんと真冬版、もう1個版、もう1個版ってこうちゃんとね3パターン作ってんねんけど、なりきってって言ってんかわからんけど。ねえ、
1: いや、いい
0: ダラ
1: と
0: さん見てもらったから分かると思うけど、僕は無理やったから、無理やったから、ちょっと頼るしか
1: 無
0: なく
1: 理。
0: てさ、頼るしかなくて。
1: BGM にね。
0: BGM じゃない、BGM のお前ね。BGM のお前に僕、なんかやってるでしょ。頼ってる。
1: ギャグに。
0: ギャグ、頼ってるでしょ。
1: ちょっと真面目っぽさからをね、出してね。ちょっとおちゃらけた感じの方にね、方向性持っていってね、パッとやっていくでしょ。
0: カシュって言ってる。うん、カシュって言ってる。うん、カシュって。まあ、ちょっとね。ちょっと、こう。まあ、ね。頼るしかなくて、頼ったんよね。で、頼って取ったんが1本目が真冬で、まあ、2本目が別のやつなんやけど、2本目がさ、その一
1: ご
0: 番
1: めん、
0: ピー
1: そういうことか。そういうことか。頼ったってそういうことか。
0: ク。うん、こう、ね。2
1: いや、
0: 本
1: そういうこ
0: 目、
1: とですね。
0: 2本目はね、いや、だから見てない人もいるから、あんまりちゃんと言わんねんけど、2本目は、だから、2本目、3本目ってあんねんけど、その、1本目は、だから、その、頼ったすぐ後やったから、比較的まだ、こう、あるんよ。2本目ぐらいが、ね、ピークすぎてね、もう意味わからんことになってて。で、3本目は、またこう、その、元に戻って、何してんねやろってなりながらやってるから、ちょ、2本目がさ、意味わかんすぎて、今日だから、見直したよね、その投稿予約してるから。一応ね、3本とも見てね、吐き気したよね。
1: 楽しみすぎます。だって、いやー、楽しみにしといてくださいね。ほんと、あと2本上がるんで、ぜひね、フォローしていただけたらね。
0: いや、楽しみにせんでいいよ、あんなもん。あんなもん楽しみにするもんちゃうで。
1: どんどんみんなが応援してくれたら、シリーズ化する可能性もありますよ。
0: シリーズ化するときはダラさんもやってもらうけどな。
1: いや、まあ、俺はエキストラとして出るだけなん で、
0: いい
1: まあ
0: らい
1: まあ。
0: らいらいや、無理。あれは、あのクオリティか、あれぐらいガチでやってんのは、一人やからできてんねん。人おったら無理やて。
1: いや、まあ、別にショートとかね、あげる分には、一人でやっていいか。
0: いや、でも、だら、
1: 俺
0: い
1: も
0: や、
1: 言いたかっただ
0: ら、だら
1: 話。
0: さん、だらさ
1: いや、
0: ん
1: 俺も言い
0: も、
1: たかっ
0: だら
1: た。
0: さん、
1: 言
0: だ
1: い
0: ら
1: たい
0: さ
1: こ
0: ん
1: と言っ
0: も、
1: ただ し。
0: から、これでね、YouTube 100人100人行ったら、だらさんに
1: いや、
0: も、
1: 巻き添えか。
0: だらさんにも、だらやだ、
1: 巻き添えです
0: あ、りょ、
1: ぐ、巻き添えす
0: い
1: る
0: や、
1: ようとするんだから、
0: 違う違う、
1: ダ
0: だっ
1: メ。
0: て、じゃ前回、あのね、ま、あの、前
1: ダ
0: 回、
1: メ。
0: 前回のアーカイブの、アーカイブを見てもらったらね、アーカイブのね、まあ、前回の放送内では、ダラさんと僕が配信やってて、真冬もらったんですって言って、ダラさんも真冬もらって、って言って、

0: 本をもらって、
1: はい。はい、あ
0: まあり そ
1: が
0: の
1: とうございますね。はい。
0: ありがとうございます。もらった条件
1: うん。
0: で、まあ、つくだら真
1: は
0: 冬
1: い。
0: の改編したので来てねって言われたからやってますっ
1: うん。
0: ていう説明をしてね。まあ、
1: うん。
0: 普通にいつ
1: はい。
0: も通りのお話ししてるんですけど。
1: うん。うん。
0: ね。
1: そうですね。
0: ま
1: はい。
0: あ、
1: 今ね。
0: アフタートークで
1: え
0: ね。まあ、アフタートークの中でね。
1: え。うん。
0: まあ、真冬と言ったらちょっとふにゃってるみたいな話になりの。
1: うん。
0: まあ、
1: ね。
0: どっちの方がふにゃってるかみたいなね。話なりの、まあ、二
1: そうで
0: 人で、まあ、なんか、ようわからんバトルみたいなになりの、まあ、二人で一瞬やったんですよ。で、負けた方が罰ゲームで、YouTube ショートに動画上げるっていう そうそう、これが事の顕末なんですけど、アーカイブ見てもらっちゃわかるんですけど、ダラさんも結構見たかったってみんなに言われてたから、一本ぐらい上げ。
1: いや、俺のは、希少性が高いので、やはり来てくださった皆さんにこう見せるっていう形でね。
0: いや、YouTube にね、一本だけあげよう、一本だけ。だから100に行ったら一本だけあげよう、だからさ。
1: こうやって俺を巻き込もうとするんだから、良くない
0: いや、
1: ね。
0: 二
1: 良
0: 人
1: く
0: の
1: ない。い
0: 番、
1: や、でも、これ
0: 二人の番
1: は、
0: 組ですからね。
1: いや、でも、今来てくださってる方は、つくし君の真冬が良かったから来てくれてる。いや、もう、つくし君の虜なわけよ、これはもう。だから、つくし君一人で、すべて、
0: いや、
1: やるべき。
0: ダラさんのも見るべき。ダラさんの。いや、まあ、ダラさんの YouTube に上がってるからね。まあ、見たらわかるんですけど。やる？一回。
1: や、いいです。いや、結構です。
0: もうすでに、まあ、す
1: い
0: で
1: や、
0: に、
1: いや。
0: まあ、すでに上がってるんすわ。
1: ほら、ファンになりました。
0: ダラさんのね。
1: おめでとう。ファンになった
0: ダラ
1: 私。
0: さんのファンでいてください。
1: いや、これは、つくじくんのショートを見てファンになってるわけだから、ちゃんと答えてあげないといけない。ね。
0: いやいや、もう、いや
1: ね。
0: もう、いやいや、もう、いや、いいです。
1: いいです。何がいいですの？
0: 大丈夫です。大丈夫です。もう普段はこうなんで。嘘。最近はかぐやちゃんやったわ。
1: そうっす。い
0: 赤髪の
1: やい
0: かぐ
1: や、
0: や
1: た
0: にす
1: ま
0: る
1: にし
0: か。
1: か左腕なくしてそ
0: 何でも赤かっ
1: う。
0: たい。
1: いやいやいや、どうした？
0: いや、そんな話してる場合じゃなかった。地震大丈夫やった、みんな。忘れてた、ごめん。地元じゃな
1: ああ、
0: かった
1: そう
0: から。
1: か。
0: 大丈夫やった、みんな。地震の人、
1: そう
0: 大
1: か。
0: 丈夫。大丈夫、
1: ああ、本当
0: ダラ
1: に
0: さん、大
1: ね。
0: 丈夫やった？こう、身内の人とか。
1: 大丈夫でした
0: よ
1: ね。
0: かった。うちもね。
1: うん。
0: うちも、まあ大丈夫ではあったけど、やっぱ知り合いの方とかね、まあ V ちゃんのフレンドさんとかにはおったからね、ちょっと不安。あれ？そういえばさ、
1: 結構、
0: 前はアフター
1: 何？
0: トークでし、いや、まあいいや、後で CM 入ってからするわ、この話。地震で思い出したんやけど、あの人大丈夫？みたいな。あの人あの辺やったよねみたいな話を今しそうになったんやけど、全然関係ない話やから、今度でいいや。
1: 関係ない。
0: いや、でもね、地震気をつけなあかんね。
1: 気をつけろって言われてもね、急に来るもんだから気をつけようもないわけで、
0: いや、そうなんよ
1: ね
0: ね。そうなんよ。どないしょうもないんやけど、やっぱ、
1: え。そう。
0: いつ来るかって備えてないとあかんね。
1: そう、やっぱ来てからいざ備えようみたいなパターンが結構あるからね。だから事前に備えることが重要なわけですが。なんか備えしてるの？
0: 僕はね、まあ、災害のためではないんやけど、うちのパソコンが、ハイスペックすぎて、何回かブレーカーを落としたことがあるんよね。で、まあ、ブレーカーを落とすってなったから、ポータブル電源さしてて、だから、最悪なんかあったら、この電源災害用やなと思ってるけど、結構大きいのね。エアコン半
1: 地震
0: 地。
1: が来て守るのは PC だからね。
0: VR ちょっとやめられへんとか言うてる場合じゃないからな。ほんまに出ていかなあかんから。
1: ほんとそれやね。
0: いやでもたまにあるよね。その

0: VR チャットやってるときにさ、フレンドが急に、おお、揺れてるっていうの、あれ、ドキッとするよね。
1: いや、そうだよね。
0: そう。いや、僕はね、地震の日仕事やったから、昨日やからし、仕事やったからね、もう全然そんな場面には遭遇せんかったんやけど、たまにやっぱあるもんね、その、ちょっと大きめの地震にフレンドがあってて、うわ、ちょっと待って、揺れてるとか言って。気をつけなね。
1: 震度大きかったからね、結構。
0: いや、大きかったね。まあ、うちの地元も一応、阪神・淡路大震災のね、被災地で、やっぱ、なんていうの、震災遺構っていうのかな、残さなあかんねってなってて、まあ、神戸はいろんなところにね、その震災の、まあ、それこそ、阪神・淡路大震災の写真って毎年ね、1月になったら多分、テレビとか出るから、まあ、よく見たことあると思うけど、高速道路がね、全部ひっくり返って、バスが端っこ飛び出してるみたいな映像見たことあると思うんですけど、あれね、高速道路の折れた支柱がね、置いてあったりとか、そう、あとな、どこやったかな？あとはその、液状化現象っていうね。その、
1: 地面が揺れてね、
0: 埋め
1: そ
0: 立
1: こ
0: て
1: に
0: た、
1: 地中に埋まってる水分がこう揺れるのよね、全体的に。
0: そうそうそ
1: で、そこで水が浮き上がってきて、ぬかるむみたいな、
0: う。そう
1: これを
0: そうそうそう
1: 液
0: そう
1: 状。
0: そう。なんか液状化現象の、痕跡があったりとか、あとはもうその地震でもともと公園やったところが一部崩れてて、その崩れてる区画をね、わざと直さないで、こう、まあ言うたらメモリアルパークって言ってね。で、やってたりとか。あ、いっぱいあるね。あとは、人と防災未来センターっていうね、その大きい建物があって。まあそこはね、もう地震の、例えば、もう言うたら火事で焼けた、腕時計とか、地震の痕跡やね。その言うたら、まあ、当時はさ、まだ携帯電話なんて、あったんかな、携帯電話。ちょっと僕も93年、95年のことはちょっとよくわからんから、そう、ちょっと携帯電話があったかどうかはわからんけど、まあ、今みたいにでも高性能のスマホで写真撮ってとかできる時代では少なくともなくて、多分ビデオカメラとか、の映像が出てくるんやけど、そのビデオカメラ、その撮ってたビデオカメラが、まあ、寄贈されてあったりとかね、まあ、当時の地震のこう面影を残してる、残してるっていうか、こう再現セットみたいながあったりとか、そうそう、液状化現象の体験とか、なんか、まあ、だから地震って怖いんよっていうのをね、教えるための施設とかね、神戸は結構あるんよね。
1: まあ皆さん、備えときましょ
0: ね。怖い。
1: ちゃんとね。ええ、怖
0: まあ、
1: いわ。
0: 最近でも地震多いよな。ちょっと怖くない？なんかさ、全
1: ああ、
0: 国
1: 確かに
0: 的
1: 多
0: に
1: い
0: 地
1: ね。
0: 震多いよね、最近。そう。気をつけなね。
1: まあ、まだね、これからかもしれないし。
0: ね。いや、まあ、余震とかにはね、気をつけてもらいたいですね。
1: もうみんな無事やってる場合じゃないからね。もう気をつけてね。来たらね。
0: とりあえず CM 行くか。
1: CM ね。
0: CM 行きます。

0: まあね、今、その、地元の人がおるから、地震のね、大丈夫やったのっていう話をしてたんよね。
1: と。ああ、やばい、俺、最近疲れてるせいか。口の中噛みまくるんだけど、一体。はい、もう終わってるの？
0: うん、開けてるよ。
1: 終わってた。終わってたわ。
0: 今日はあの久しぶりにマシュマロがいっぱい来てるからマシュマロを読むっていう話をしてます。
1: そう、久しぶりにマシュマロ来た。え、何ヶ月ぶりっていうぐらいにね。ありがたいね。あ、
0: マシュマロ来てた。
1: そう、
0: あ、ちなみに皆さん、あの BGM がさっきから出たり止まったりするのは気にせんとってください。私があの裏でね、 YouTube のコメントをこそっと直しながら配信続けてるだけなんで、
1: うん、いや、これがスクダラよ、これがスクダラだから。ちゃんとお便り来て、お便り読んで、こうやって盛り上げていく、これがスクダラだ。
0: うん、うん、
1: そうそうそう。
0: で、お便り。
1: のつくだらというものをね、見せていきたいと思います。というわけでね、1番目のお便りはね、読んでいこうと思います。いや、久しぶりだな。どんなお便り来るんだろうな。こちら、ドン。タラザキ様は。
0: ちゃんとダジャレ来たな。
1: はい、次。
0: 乗れよ。
1: 福の死の死のダラさんさん。ちょっと何ってか分かんないな。
0: いやいやいや、ちょっとごめんなさいね。BGM コロコロコロコロ変わって、テレビをご覧の皆様、お使いの端末は正常です。BGM がコロコロ変わるのは、私が今 YouTube のね、コメントを全部に貼っ付けるのにちょっとコロコロシーン変えたなんだけなんで気にせとけ。つくのしのしのしだらさんさん、つくのしのしのしだらさんさん、でででで、え？

0: 番組番組番組知りません？あの鹿の子の子の子虎視眈々ご存じない？ちょっと古いか。
1: もうだいぶね古いとちゃいます。
0: つくしのしのしのしのさん、えつくしのしのしのだらさんさん。まあ次次行きましょうか。
1: はい、次あれせっかくのね久しぶりのお便りなのに なんでこんなに数十秒で終わっちゃうんだ。うん、
0: さすがに一発芸持ってこられてもな。
1: あのこういうマシュマロはポッて流すの方が面白いのかな。
0: いやいや、こういうマシュマロ、久々の僕もあれかな、どっかの VTuber さんみたいに、はい次、
1: はい次、
0: はい次。
1: でもあれは物量があるからいいんだって思ってしまう。我々はそんなに、
0: いやいやいやいや、物量、あのうちの番組に物量で来られた時無理よ。1時間しかない家でこの番組処理しきれんて。
1: いや、我々2人でさばききるんで頑張って、
0: さばききらなあかんね。でも次のマシュマロはね、ちゃんとしたマシュマロだね。
1: うん、まあまあそうだね。じゃあ次行こう。とダラさんはいつキブフェルになるんですか？
0: いつなるんですか？
1: ん？ん？ん？キプフェル？ん？
0: キープキプキプキプキプ。
1: いつキプになるか。
0: そうキプよ。そうキプ。
1: キプ、いや今のところキプはないけどねえ。
0: キープキプキプキプ。
1: あ、でも最近あれだよね、チビアバター系でキプじゃないけどなんか。似合ってるやつ言われたもんね。まああれを買おうかなっていう。
0: ああ、あれを買おうよ。
1: なんだっけ名前、サナシロか。
0: そう、買おう。あれは僕お初いでダラさんの写真を使ったんですよ。ほんだなんかめっちゃいいね来てて、ダラさん使いいいよってなったもんな。こんなにいいね来てるんだよってなった。
1: いや、そう、買おうかなと思ってたんだけど。
0: 買おう。
1: ちょうどセール終わっちゃってたしな。やっべ。セール中。
0: いや、セールの有無は関係ないから、あれは。欲しい時に買う。
1: まあ、そうだよね。
0: これがね、
1: 欲しい
0: これが、うん、そう。欲しいと思った時が、
1: うん、
0: いいんですよ。
1: いや、ただ、うん、ねえ、
0: ダラさん、めっちゃ裏でさ、めっちゃ裏で今、来てるんですけど。
1: え？裏で来てる？
0: マシュマロが。
1: お
0: ぉ。で、僕今、その裏でめっちゃ来ててさ、喋りながらやるの大変になってる。
1: マジかよ。
0: まあ喋りながらやってますけど、はい、喋りながらね、まあ言いながら、そんな言いながらやってるんですけど、これあれよね、
1: ちょっと見える、これ画像されるかな、これ、
0: あ、
1: いけた、
0: あ、そう
1: 俺の似合ってるって言われた方、
0: フォアグリップに手が届かないだらきし。
1: 届かなーいっつって、
0: そう、届かなーいやってるだらきしのね、うん、これがちょいいいねが多かったんで、だらさん買おうねーって言って、
1: いや、まあまあまあ、そのうち買います、そのうちね。
0: ほんとか、
1: うん、いやー、ちょっとここ最近 VTuber 入れてないの
0: 知ってる知ってる知ってる。
1: すいません。
0: 理由も知ってる。
1: すいません。
0: おかしいな。
1: 忙しくて。
0: おかしいな。おかしいな。配信してない日まで入ってないからな。
1: いやー、いろいろあんね。人って
0: 200食あんの。
1: 200食どこじゃないっしょ。
0: 人って、200食あんねんじゃなくて、
1: ちょっと何言ってるか分かんない。
0: つら

0: ダラさん、やっと今僕はね、マシュマロを送れるんで、1個ダラさんにね、はい、送ります。はい。はい。はい、でもね、僕って、だから、喋りながらマシュマロを送るなんてゲートをしようと思うと、トーク量がバカ減るんで、やっぱ、次回以降、まあ、次回以降はやめようと思います。
1: うん。
0: ワグリップに手が届かないんだらけしね、
1: うん。はい、そうです。
0: かわいいよね、これね。
1: マシュマロ来てないな
0: ぁ。来てるって、送ったって、送ったって、ほら、貼って。ほら、貼って。
1: いや、来てないんだよ。
0: 貼って、貼って、貼って。
1: え、これ自作自演でしょ、これ。
0: いや、そんなことないよ。ほんまに来てん、ポンって今。
1: これ自作自演。
0: じゃあ、なんで僕がさ、僕が今さ、このマシュマロを貼るのに必死になるときにさ、ダラさん、こんな文言打たれへんって。
1: いやいやいや、貼るのにさ、別に必死になる必要ないじゃん。こうペットペットリンク貼るだけなのに、ここまで苦戦するっていうことは。
0: と思うやん、と思うやん、って思うやん。マシュマロのあの映像って一回保存して、保存したやつをディスコードに貼らなあかんから、結構手間やね。保存するときもあの
1: ファイル。手間じゃなく、いや、楽じゃん、楽じゃん、そのままじゃん。
0: いやいや、でも僕じゃないんです、ちなみに。本気で来てます。今、ピコーン、ピコーンって言って、もう一個通知来てて、もう一個、こうもう一個、まあ僕も読んだ方が早いから読むか。まあ、もう一個に関しては、ね。来週はメロ対決勝負だと思うんですけど、とっても楽しみにしてますって言って。もうね、誰から届いてるマシュマロか一撃でわかるよな。
1: メロ対決勝負。
0: メロ対決勝負。
1: ラジオってなんだっけってなるんだけど
0: 僕メロ対決勝負とかマジでやり方わからん。メロがよくわからんのよ。メロってなんだ。
1: メロったら勝ち、とりあえず
0: 僕がメロる
1: なんでやねん。
0: ちゃうよ、メロラスんじゃな。自分で
1: メロラス。そうそうそう、
0: むずいこと言うよな。
1: もう一個なんかおもろとおといよ出しとくか。
0: まあ、これは僕も思った。あ、どこやったっけ？チャンネル忘れた。ここか。
1: ダラさんのふにゃおショートが5本出ると聞いて、なんで他の罰ゲーム量多いの？まず、おかしくない？そこで。
0: 需要？需要かも。需要なんかな？
1: いやいやいやいや。
0: ちなみに
1: 需要に関しては少なくとも他の方が高いわけでしょ、
0: まあ、ちなみにさ、ダラさん、その僕のじゃあショートって今何回再生になってんの？
1: え、あ、もうページ閉じた。
0: あ、閉じた。じゃあ閉じっぱなしでいいよ。もう一回流れ出さなあかんから。もうね。
1: おう、これあれか、リンクをここに貼って。
0: おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいちょっと待って、ちょっと待って、違うやん、それは話が違うやん。ちょっとダラさん、
1: はい、なんでしょう、はい、なんでしょう。
0: 嘘でしょ、嘘でしょ。
1: え、まだみんな見てないもんね、つくしくんのあのふにゃおすのショートね。うん、
0: いや、見た人もおるかもしれんやん。
1: いや、まあ見たとしてももう一回見るべきだし、やっぱり改めてこう周知というものが必要だと思います、やはり。
0: こいつこいつ
1: 俺こいつ俺殺される。
0: こいつ
1: やられちゃう。俺やられちゃう。
0: ただじゃおかん、
1: ただじゃおかん、やばいよ。
0: わかった。
1: いや、わかる、ごめん、冗談ですやん、冗談ですやん。いや、まあ、でも、決めるのは俺じゃないかもしれない。視聴者のみんなかもしれない。
0: よーっ！
1: うん。決めるのはな、やっぱり。うん。
0: 見たい？
1: ほら、何回でも見たいです。ほら、やっぱ何回でも見たいです、
0: うん。何回でも見たい。それはあの、YouTube、うん、この今見てる YouTube を閉じて、うん、あの、ショートのチャンネルを見てもらったらね、いいと思うんですけども、はい、
1: いや、違うじゃん。やっぱこの放送内で一緒に見る、この感覚が、やはり、ここでしか味わえない。っていうことなんだよね。
0: いや、今度は別にそこで再生してもらっていいけど、ダラさんも、あと、番組エンディング前10分あるから、1回だけやってな。うん、
1: いや、それは条件にならない。それ意味がわからない。それとこれとは話は別だから。よくない。巻き込むと

0: 視聴みたいな。
1: 同時視聴。
0: 同時視聴。
1: 同時視聴。
0: ちょっと、僕、友達おらんから、ウォッチパーティーとかしたことなくて。あ、そんなことないわ。星町彗星のライブ見たわ。みんなでカラオケでさ、うん、星町彗星のライブ、うん、ライブビューイングで見たわ。よかったよ、スイちゃんの、スイちゃんの。
1: よかった。
0: うん、
1: あ、そんな感じだから、他のショートもそんな感じと。
0: ねえ、ダラさんも1本ぐらいやってほしいよな、みんな、どうせなら。
1: どうしても俺を巻き込もうとするスクショ感が見えるどうしても巻き添えをこう狙ってい
0: こうか。1個ぐらい、うん、1個ぐらい見たいよな。
1: いやでもこれは罰ゲームだからな。
0: まあね、まあね。
1: そうそうそうそう。この罰ゲームなのに俺を巻き込もうとする罰ゲームの意味がなくなっちゃうじゃん。
0: え、でもさ、でもさ、僕、うん、今日チャンネル登録者数100人いったら、ダラさんもやってもらおうよっていうツイートをしたんよ、僕のね、つくのきつくしツイートで。
1: 嘘でしょ、なんでものツイートしてるんだ、ちょっと待って、そしてない。
0: やってもらおうよって言ったら、まあまあいいね来てたよ。
1: ちょっと、X を見よう。そんなこと言ってた
0: の？ああ、もう、チャンネル登録さ、100人これでいったらさ、ダラさんにもやってもらおうよって言ったら、いいね来てた、いいね。いいねって、いいねっていいよってことやんね。やってもらおうぜのいいねやんね、みんな。
1: ああ、いやいや、あれだよ、みんな、いいねって言うけど、どうせ見ないから。見なくていい、見なくていい。うん。
0: 見よ。見よ。見ようよ。
1: いらない、いらない。俺の需要がないんで、いらない。え、このツイートしてる？
0: え、8時ぐらいじゃない？うん。なんか最近さ、X ってさ、出んよね。なんか、ツイート全部。なんなんやろうね。
1: なんなんだろうね。
0: もう少なくともツイートしていいね来てるんで、うん、まあダラさんにも需要は一定数あるっていうのだけはお伝えしとこうかなと。
1: いやないないないないないないないないかないかないです。ないの。
0: これでつくだらの登録者数100人超えたらだらさんにもやってもらおうよっていうツイートはね、ごいいね来てます。
1: なんだごいいねか。ごいいねはちょっとい
0: いかな。たらんてだらさんが、だらさんの承認欲求は満たされへんだし、ごうじゃ
1: いや承認欲求の問題じゃなくて、別にやらなくていいから。いいもん。やりたくない。
0: やりたくない。それ誰もやりたくないよ。僕だってやりたくてやったみたいになるでしょ。その言い方したら。やりたいわけ
1: な。やりたくてやったんじゃないんですか。
0: やりたいわけなくて。やりたいわけないでしょ。いややりたいわけないでしょ。いや。やりたくて。やりたくて。
1: 使用感はやりたくてやった。と思ってたんですけど、
0: うなわけある、
1: ないなあ的な、
0: うなわけあるかい。
1: ほら見たいなって。つくだらの YouTube 公式にショートが今日上がってるから、ぜひね確認して。
0: っていうか僕そういえば
1: もしくは今ここで流そうかなって今話してたんだけど、 OK、 ほら OK だって、見たいんだって。
0: もう。
1: え、
0: ちょっ
1: と、ちょっと流したら本格的におかんがおかしくなりそうだから、ちょっと個人的に見といて。
0: いや、いいよ、もう終わるし、別に流していいよ。いいよ。
1: はい、
0: いいよ。
1: やばいよ。
0: まあ、諦めて。
1: ごめん、ちょっとごめんやけど、おかんのメンツを頼む。ごめんな、ちょっと。
0: メンツ、ダラさんが僕のメンツを保とうとしたことだってただの一度もないじゃないですか。
1: ロレツ回ってない。ごめんって。やばい、つくだら不仲説が出ちゃう、こっから。やばいやばい。

0: この子の子だかなーって。
1: しょうがない。
0: おかしくなったのは。
1: しょうがないにゃー。
0: しょうがないにゃー。ごめんね。え、でもショートの再生数ね、1200回超えてるよ、今。すごいね。
1: え、僕、あれ、1200、まあ、人、人なんか分からんけど、まあ、回数やから何とも言われんけど。
0: ちょっと、あ、ごめん、あれだわ。ちょっと今更新したらさ、今10分前だったのよ、これ、情報が。今更新したら1288に上がってるから。
1: うん、
0: 1300いきそうだね。
1: ね、1200、300人の人に僕、あれ見られてるってこと、終わりやって、もう。終わりやって、1200、僕、あの、VR チャッターでもありますけど、一応 VTuber やってるんすよ。ちょっとこう、あの、キャラとかあるじゃないですか。あの、終わり散らかすんですけど、あれが、あの、世に広まると。
0: え、もう世に広まってるんだけど。
1: 頭痛くなってきた。上げて
0: る時点で弱まってるんです。
1: 頭痛くなってきた。はあ、いや、やっぱさ、やっぱこれは100人いったらさ、ダラさんに1本ぐらい取ってもらおうよ、ダラさん。1本で言えば1本。1本。僕3本取ってるから、1本でいいよ、1本で。
0: ん？
1: AI ダラキシで作んで。ひどいやつ。
0: ひどいな
1: ぁ。AI だらけしで、AI だらけしでひっどいの作るで、そんなんやったら。ひっどいショート作るで。
0: おぉ。いやいやいやいや。くだらの罰ゲームなんだから、これは、俺は、やる必要はないよね。
1: いいよ。流してええよ。みんなで見て終わろう、今日は。
0: 流す。そうだね。
1: うん。
0: みんなちょっとこれからね、今日あげたつくちくんのふにゃおすショートが上がるよ、見えるよ、これから。ちょっと待っててね。
1: まあ僕はね、番組のためにあの音を消してるんで聞こえないんですけど、さっきさ通知がポーンポーンってなったんやけど、もしかしたらね、これ配信乗っちゃってるかも。ごめんね、乗ってたら。
0: はい、流すよ。流れるかな、これ。そもそも
1: まあちょっと流してもろって。はあ、あと3分しかないからさ、今日。
0: あ、でもこれカメラには映らんのか。配信には乗らん、これ。もしかして。
1: 配信には乗らん。まあ、スタジオの皆さんの、スタジオの皆さんの反応をどうぞ。うん、はい。
0: あ、ごめんね。ちょっと配信に来てる人向けにちょっと流す。
1: あ、ダラさん。ダラさんがちょっと下がれば、一応映るよ。カメラ位置的に。
0: あちょっと待ってね。まあ、とりあえず、移動するか。ちょっと待ってな。よいしょ。
1: これ、流れんな。たまに流れるか。流れるか、さすがに。
0: あ、音量ちっちゃいかも。ごめんね。
1: はあ。まあね、まああの番組をご覧の方はね、あの番組 YouTube から見てください。はい、これ誰も喋らんの、何なの、怖すぎる。大丈夫？
0: 別にだって音聞こえてない。
1: え、そんなに音小さいかって。ああ、そうかまあね、そんなこんなしてるうちにエンディングのお時間になりました。ダラさん、あと1分で終了です。
0: エンディングの時間か。そっかそっか。
1: はいはい。というわけでね、まあ、
0: はい、
1: あの明日も朝、
0: ちょっとワールドオンド、
1: 明日も朝でも、明日も明後日も、困難が続きます。はい、
0: はい、
1: もう、
0: はい、
1: はい、胃がキリキリします。胃がキリキリします。はい、はい、
0: 皆さん、あの、つくしおかんのあのショートを見て元気を出して一日を過ごしましょう。
1: いや、これでも、これは。

0: でも確かに笑えるかもしれんよな。
1: うん、
0: というわけで今週のつくだらもつくろきつくした。
1: だらきちでした。
0: またねー。
1: またねー。

0: マシを支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフマシはパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。

男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。ポプリエのこいつはアートな。ポプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 主を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 命を支払いデバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命を懸けてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 話を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

なしを支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。

ちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での

0: 他にもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 命を支払い、デバフォース。買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 命を支払いにデバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

命を支払い、デバフを、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ

0: 嬉しいです。それでは。
1: 命を支払いデバフォース、買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DB 24時間365日放送中。
2: はい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: うん、お、
6: どうも。
7: お疲
6: れ様です。
7: どうもどうも。お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指を押しっぱなしになってダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルッてして、
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
12: はい、ネコさん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: ありがとうございます。
18: 楽しみ。
19: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
20: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
21: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付き

0: ドチキン。
1: そう言うと再び、いいねと声が上がる。
0: ポンスープもつけたいな
1: と、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけた強みきも言う。アイディアの熱が高まってくる。
0: おいしそう、私はエビ入れたい
1: なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、
0: マシュマロを食べたいです。
1: アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
1: とハスキーの声にサシャが答える。
0: ビール引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える。じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
0: いただきまーす。
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
3: は
4: ー
3: い。
4: はーい。
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ご苦
3: 労様でした。おー、すげー。
6: 命を支払い、デバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: ナシを支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフナシはパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能でプレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。ことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

話を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま消防になり、デバ話はパンティです。
7: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

値を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は

もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強

誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命を懸けてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。

を入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて

0: 世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒っていう人にこういう設定を覚えると、覚えてないです。
1: 命を支払いデバフを買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま消防になり、デバ話はパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく

最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。ニンバリキプキプクッションに、おやすみ。

日向クッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆日向クッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆日向お出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキップキップを V ちゃんの中から届けます、みんなのもっちやです。

れたのです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 支払いデバフォース、買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が

きくなりますが多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど

0: 元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 泣いてる。
1: あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。
3: Au sein de l'astéroïde.
1: Mais attends, elle est pas ça, c'est ça.

けんそいらとに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。

いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: おお、
3: どうも。
4: トニーさんはここ。
5: あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
3: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
3: 楽しみ。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
1: 作者、さん。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンシュートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
1: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いします。

0: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブ
4: ラブラブラブラ。
5: 命を支払い、デバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

主を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ル商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ

もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる

0: VRSNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま消防になり、デバ話はパンティです。
6: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん

画するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: しを支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ないよ。
1: じゃあスンドゥブレイユ
0: ないっての。
1: 何ならあんだよ。
0: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。

選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

命を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。

ます。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、お、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 命を支払い、デバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半が辛くなるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い。

対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムはだいたい20分ほど、複雑な操作は一切必要ないので誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命を懸けてデバフを回避するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者

験者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 命を支払い、デバフを押す。買った人はデバフがそのまま消防になり、デバフなしはパンティです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。最大12人プレイ可能で、プレイタイムは大体20分ほど。複雑な操作は一切必要ないので、誰でも気軽に遊ぶことが可能です。もちろん多ければ多いほどはちゃめちゃになることでしょう。そんな感じで命をかけてデバフを回避するワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート。

やったやったきっぷっぷ、やったやったきっぷっぷ、リアルのイベント行けつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

話を支払い、デバフを買った人はデバフがそのまま称号になり、デバ話はパンティです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはデバフオークション。ライフを支払って競り合い、デバフを押し付けて生き残る読み合いパーティーワールドです。ゲームを開始すると中央パネルにデバフが表示されます。このデバフを回避するためにはライフを支払う必要があります。支払うライフを入力して入札で決定し、全員が終えると結果が発表されます。入札額が最上位の人と中位の人は何もなく、最下位の人はデバフが押し付けられる形となります。これを繰り返し最後まで生き残った人が勝者となります。デバフは様々となっており、即時発動するものもあれば永続的なものから様々であり、一定ラウンドで強制脱落、一定入札しないと強制脱落など重いものもあります。これらを受けないように必然的に入札額が大きくなりますが、多いと後半脱落なるので、他プレイヤーがどれだけかけるか予想しながら命をかけるという読み合い対決となります。